0: Lofile boithabiso.
1: Re na re ja joy, re na re ja bonate.
2: Ka mo shata tsebelo boithabiso.
0: Ommi, ra tshwela pele go ba mo shata wa dialemo.